0: Най-добрият приятел на всекоя диета. Апоретин Слим. Во сите аптеки и дрогерии.
1: Чист въздух во етерат. 105.2 FM.

0: Уфа, ме топла, айде да се баняме.
1: Не можем страфни.
0: От що? Айколи, медузи?
1: Не, от гърчеви вънузите. Много често ме факят.
0: Знам како ти е. И аз имав мака. Па в аптека ми препарача Стоп Гърч. От тогаш немам никаков проблем. Барем не са гърчеви.
2: Стоп Гърч ефикасно го регулира йонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на гърчеви. Во сите аптеки, Стоп Гърч, кажете стоп на гърчевите.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.